da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nye so en che ye miano ya benya mie ni munso ye wo kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dri kayenim die bianka tu ye

kawusu nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso en chen ye miano ye benya mie ni munso ye wono kwan ye befa so ye nyama ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dri kayenim die bianka tu ye